la katua la yata libre se pele kutona baina na nosa lokonde le baina nosa pale yana na manaisa